me say ma de ya nyina mo awrade ya hia ho basran ya sira wo aje sire ya kristo sira ya eh oh da da da ya sira wo Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo.

0: onyame nkokro bo afọ ya somi mu somi mu awrade ya somi mu wate
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah.

0: tenada na matometa foto o yo baya kasio
1: mira
0: o yo baya kwa kwa o le papia.